вуші. Мої вуші. Мої вуші. Мої вуші. На боку май вуші розсунали, бо ана.